0: napi je eteh-eteh mo payase punika jek sami asri kapikanten. Nah.
1: Aduh kakeang, iki prapto tekang areki nepi prapto tekang.
0: Prapto tekang.
1: Tekang areki itu
0: tekang.